0: سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی. ان امتحانات میں یونین پبلک سروس کمیشن، اسٹاف سلیکشن کمیشن، ریلوے بھرتی بورڈز، بینکنگ عملے کے انتخاب کا ادارہ، امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی اور مرکزی حکومت کی وزارتیں و محکمے نیز عملے کی بھرتی کے لیے ان سے منسلک اور ذیلی دفاتر شامل ہیں. تحقیقات کے علاوہ یہ خصوصی ٹاسک فورس مقدمہ چلانے والی ایجنسیوں کے ساتھ مؤثر تال میل رکھے گی تاکہ اس طرح کے مقدمات میں تیزی لانے کے لیے روزانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے. شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
1: دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے. یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے. دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا. ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا. بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی. اس مسودے کا اعلان وزیر اعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا. جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے.
2: تھینک یو فرینڈز. میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی. یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے گا.
1: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی. اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی. میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا. جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی.
3: کئی دشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہو. ان کی مکھیتا تین ڈیمانڈ تھی اور پانچ شامل کی.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنرس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے. اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے. بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رویندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا. انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے آئی ٹی ای سی ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے.
4: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
1: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
5: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا. عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روپ میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا. یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی